2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: 1438 Liepos 16 maro epidemijos metu Anglijos karalius Henrikas VI uždraudė bučiuotis.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data Liepos 13. 1991 buvo išleistas bene geriausiai žinomas Bryano Adamso kūrinys – baladė Everything I do it for you. Tą dieną ji pasiekė Didžiosios Britanijos topo viršūnę, taip pradėdama savo triumfo žygį po Europą ir kitus žemynus. Tiesa, tik Britų čarte filmo Robinas Hudas Vagių princas daina pirmoje vietoje sugebėjo sulaikyti taip ilgai, tai yra net 16 savaičių iš eilės ir net pasiekti šalies muzikos industrijos rekordą. Look into

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 13-ąją. 1942-aisiais gimė grupės The Birds dainininkas, muzikantas Rodžeris Maguinas. 1944-aisiais gimė Erno Rubikas, Rubiko kubelių išradėjas. 1976-aisiais gimė Aleksandras Makejevas, Lietuvos poproko atlikėjas, parašęs dainą bei suvaidinęs lietuviškame seriale Nekviesta meilė. Nuo 1992-aisiais gimė Airinė Palšytė, Lietuvos lengvatletė, kuris specializuojasi šuolio į aukštį rungtyje.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pagal Prancūzijos įstatymus draudžiama kiaulės vadinti Napoleono vardu. Kitiems gyvūnams šis draudimas netaikomas.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 13-osios horoskopai. Avinas, šiandien galite būti spaudžiami imtis aktyvių veiksmų. Visgi patartina elgtis taip, kaip jums pačiam atrodo išmintingiau. Jūsų atveju skubėti nenaudinga. Luktelėkite palankesnių aplinkybių. Jautis, aplinkiniams sunkiai seksis užkrėsti jūs entuziazmu. Šiandien sunkokai išsijudinsite ir susikaupsite. Jei spaudžia nauji darbai, susikaupkite, pasitarkite su kompetentingais asmenimis. Asmeninėme gyvenime pirmąjį žingsnį šį kartą teks žengti jums. Dvyniai, šiandien nepatartina investuoti pinigus sudarinėti stambius finansinius sandorius. Situacija tokia, kad tektų žaibiškai reaguoti ir staigiai priimti sprendimą. O jums greitai reaguoti bus sudėtinga, jau vien dėl sušlubavusios sveikatos. Kaupkite informaciją ir laukite palankesnio momento. Vėžys, šiandien ne kartą norėsis atsidurti kur nors kitur ar ko kito kailyje. Na, bandelė svetimoje rankoje visuomet atrodo didesnė. Mėgaukitės tuo, ką turite. Nebijokite laikinų sunkumų. Liūtas, greitų laikų būsite apdovanoti už atkaklumą ir pastovumą. Nelyginkite savęs su kitais. Eikite savo keliu, realizuokite savo mintis, pasisaugokite dviveidžių, pamąstykite apie atostogas, jums reikia poilsio. Mergelė, jei jaučiate nepasitenkinimą, paieškokite veiklos, kurioje galėtumėte realizuoti savo kūrybinį potencialą bei sukauptas žinias. Tiesa, ši diena staigioms permainoms nėra palanki. Patartina ieškoti, kaupti, o veiksmų imtis po dienos kitos. Svarstyklės, jūsų gyvenimas jūsų rankose ir valdžioje. Tačiau nereikėtų numoti rankai kitų pasiūlymus ar patarimus. Draugai, šeimos nariai rūpinasi jumis. Tad neužrieskite nosies. Artimiausiu metu atsivers naujų perspektyvų. Tuomet bičiulių pagalba ypač pravers. Skorpionas, nauji vardai, nauji veidai, naujos galimybės šiandien užgrius ne vieną skorpioną. Senokai mąstėte apie naujų verslo kontaktų paiešką. Žvaigždė šiandien jus nudžiugins. Vakare dar ir sutuoktinis nustebins savo sumanimais. Šaulys, šiandien būsite nenuspėjami, žaibiškai keisis jūsų nuotaika, norai. Pasisaugokite, kad neįgytumėte priešų, ypač jei nepelnytai gviešitės lyderio vaidmens. O kita vertus, žmonės dažnai pavydi drąsiems. Ožiaragis, jokių būdų nesimkite naujų darbų, nepasirašinėkite sutarčių, nepirkite nekilnojimo turto. Jei tektų dalyvauti diskusijoje ar pasitarime, stenkitės vadovautis logika. Neduokite valios emocijoms. Vakarą praleiskite namuose su šeima. Vandenis, artėja nemenkos permainos profesinėje srityje, tačiau šią dieną skirkite jėgų kaupimui, būsimo veiksmų plano sudarymui. Į gandus ir išnekas nekreipkite dėmesio, jos netrukus nurims. Naržuvys, šiandien lengva padaryti klaidų, bet nepriimkite svarbių sprendimų. Verčiau pasistengite rasti laiko viskam apgalvoti. Vakarą praleiskite vienas ar su artimiausiais žmonėmis.

0: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai Liepos 13-ąją. 1260-aisiais prie Durbės ežero netoli Liepojos įvyko Durbės mūšis, kuriame žemaičiai, kuršiai ir estai sutriuškino Livonijos ordino pajėgas. 1769-aisiais Lenkaičių kaime prasidėjo Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimas. 1898-aisiais Giulielmo Marconis užpatentavo radiją. 1930-aisiais Urugvajuje prasidėjo pirmasis pasaulio futbolo čempionatas. 1944-aisiais Raudonoji armija užėmė Vilnių. 1961-aisiais, būdamas 86 metų, mirė Arnoldas Schombergas, austrų kompozitorius. Nuo 1969-aisiais Rusija paleido Mėnulio atominį palydovą Luna 15.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Suomijoje diagnozė priklausomybė nuo interneto yra pakankama priežastis atleisti nuo karinės tarnybos.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data Liepos 13-ąją. 2002-aisiais išleistas labdaringas Eltono Džono singlas Your Song. Jis tapo oficialia organizacijos Comic Relief daina ir buvo įrašytas kartu su žymiu tenoru Alessandro Safina. Šiame Eltono Džono vaizdo klipe nusifilmavo futbolininkas Davidas Behemas, imituojantis vokalinės partijos atlikimą.

0: žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos Latvijos ir Estijos ambasadorius laikinėje reikalų patikėtinė atliko bendrą demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje. Buvo pakartota, kad Baltijos šalys netvėrė savo oro erdvės atakoms prieš taikinius Rusijoje. Taip pat atmesti kiti melagingi šios šalies atstovų pareiškimai. Per Baltijos valstybių diplomatinių atstovų Maskvoje demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje buvo atmesti Liepos 4 Rusijos užsienio reikalų viceministro Michailo Galuzino išsakyti melagingi teiginiai. Taip pat Lietuvos Latvijos ir Estijos laikinėje reikalų patikėtinė atkreipė dėmesį į bendrą šių šalių senio reikalų ministrų pareiškimą, paskelbtą šiuo metu balandžio 10-ąją. Latvijas ir Lietuva užtikrina visišką teisinės valstybės principų laikymasi visų savo gyventojų atžvilgių, o priešingi teiginiai nėra pagrįsti faktais ir rodo sąmoningą Rusijos bandymą skleisti dezinformaciją. Įtarimų kyšininkavimo galininkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Dėvėti apykoje patvirtino generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė. Įpareigojimas dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą arba intensyvi priežiūra laikoma antra pagal griežtumą kardomoje priemonė, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmenį pažeidus šias sąlygas teismas gali skirti suėmimą. Pats Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad apykojės uždėjimas jam yra neteisėtas. Šį žingsnį apskundė teismui, o situaciją vadino psichologinio poveikio darymu. Ukrainos ir Rusijos Telegram kanalai pranešė, kad sekmadienio rytą Ukrainos dronai vėl atakavo Izranės miestą Samaros srityje, kur be kita ko yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Samaros srities valdžia kol kas nepatvirtino informacijos apie smūgius, tačiau įspėjo apie dronų keliamą pavojų. Telegram kanaluose paskelbti nepatvirtinti vaizdai, kuriuose matyti Ukrainos dronai ir virš Izranės kylantys juodi dūmų stulpeliai. Kai kurie vietiniai gyventojai rašo apie sprogimus naftos perdirbimo gamyklos rajone. Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis savo Telegram kanale taip pat parašė, kad naktį Liepos 12 Ukraina atakavo dar 14 Rusijos laivų, 10 tanklaivių ir 4 keltus. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį ryte pranešė, kad keršydama už Irano ataką prieš dar vieną komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje smogė bent 140 taikinių Irane. Kiek anksčiau Teheranas skelbė šį strateginį sąsiaurį uždaręs, kol nebus pranešta kitaip. Atsakydamas į naujus Jungtinė Amerikos valstijų smūgius, Teheranas taip pat paleido raketas bei dronus į kaimininės Persijos įlankos šalis. Tarp taikinių buvo raketų ir dronų bazės, karinių jūrų laivyno objektai, šaudmenų sandėliai, ryšių tinklai ir pakrančių stebėjimo postai.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama. Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau visiems sulaukusiems dar vienos naujos savaitės, dar vieno naujo pirmadienio, dar vieno naujo starto. Kad ir kaip pavadinsim, tikiuosi, kad bet kuris pirmadienio pavadinimas jums iš tiesų žada kažką naujo ir iš tiesų ir atneša. Tai pradėkim tą naują savaitę, naują dieną ir mes kaip ir įprasta visada leidžiam laiką kartu, šiek tiek po septintos pradedam mūsų rytą. Priminsiu, kad rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat dvyliktos ir mums laikas eteryje. Keliauti ten turbūt, kur mes labiausiai mėgstam ir būti. Muzikos pasaulyje, naujienų pasaulyje ir ten, kur ne tik darbai ir įvairiausi kiti reikalai, kurie kaip tyčia visada ateina būtent tada, kai startuoja nauja savaitė. Tai tikiuosi, kad po savaitgalio jaučiatės pailsėję, atsipūtę, kažkokius planus įgyvendinę, galbūt kažką labai smagaus nuveikėt, visada galit su mumis tuo pasidalinti. Nu, mes pradedam kaip ir visada rytą kartu su muzika, čia netrukus Seal darbas, The Right Life. Taip, po keletos kūrinių jau sugrįšiu pas jūs. Gero ryto, skanios kavos ir geros nuotaikos.

0: Radijas kapsēta. Rytas su Gintare.
1: Pasikalbėkime šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo tas pirmadienis, šiandien Liepos 13-oji jau artėjam, labai labai pavojingai mes artėjam link vasaros viduriuko. Nežinau kaip jūs, aš pati tik tai turbūt Liepos pradžioje pradėjau suprasti, kad jau yra vasara, nes pasakojau, kad visą birželį iš tiesų buvau labai užsiemusi mokslo baigimu ir kada jau tai baigėsi, tas akmuo nuo širdies nukrito, atrodo, kad nebėra ir ką veikti ir čia tą vasarą dar reikia pasimėgauti, tai tikiuosi, kad jūsų birželis buvo visiškai kitoks. Na, o Liepos 13-oji pas mus yra Durbės mūšio diena. Saulė šiandien teka 4 valandos 57 minutės, leisis 21 valandą. 51 minutė, o jau vardadienių, tai tikrai labai labai daug, rinkitės ką sveikinti. Eugenijus, Henrikas, Arvilas, Arvilė, Anakletas, Anys, Meinardas, Ridas, Rida, Rydas, Ryda, Ridijus ir Ridija šiandien švenčia vardadienius. Tai jeigu turit ką pasveikinti, tikrai manau, kad visai nebloga proga. Nepaisant to, kad vardai šiek tiek retesni, aš manau, kad dabar jau čia tikrai ne problema. Štai taip atrodo ši diena Liepos 13-oji, nelikit kartu ir toliau su mūsų radijo stotimi.

20-ųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. New music. No.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
1: Mūsų atrie pats laikas keltis į radio archyvų rubriką, kurioje šį kartą kviečiu jūs apsilankyti 2025 metuose. Būtent tada, 29 metų savaitę, mūsų atrie debiutavo Adrina ir jos darbas Tu nukritai.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Rytas su Gintare.
5: Horoskopai.
6: Aš sugrįžtu pas jūs ir jeigu norit sužinoti, kokia diena šiandien laukia jūsų visų, garsinkit radijo imtuvus prieš mano akis pirmadienio horoskopai. Tai Gevinas. Būsite linkę greitai susierzinti, bus lengva išmušti jūs iš vėžių. Darbo aplinkoje tikėtini įvairūs nesusipratimai, ypač klaidos tvarkant svarbius dokumentus. Dėl pernelyg didelio darbų krūvio gali varginti nemiega, didesni galvos skausmai. Jautis. Gali pajudėti ilgiau strigę dalykiniai reikalai, šiandien netrūks dėkingų atsitiktinumų, tačiau negalima skubinti įvykių, forsuoti, verstis per galvą, taip siekiant užsibrėžtų tikslų. Ugdykite kantrybę, sąžiningai vykdykite jums pavestas užduotis, pirmadienį nepasiteisins lengvesnių kelių paieškos. Dviniai. Degsite noru išbandyti kažką naujo, o tam netrūks nei drąsos, nei ryšto. Vis tik nereikėtų perlenkti lazdos, tai nelaikas pernelyg rizikingiems sumanimams. Tinka planuoti svarbius dalykinius susitikimus, rimtus pokalbius su autoritetais. Vėžys. Nuolat atsidursite tinkamoje vietoje ir tinkamu laiku. Didžiausių laimėjimų pasieksite, jei gebėsite gyventi šią minutę, prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. Pirmadienį netrūks originalių bei išradingų sumanimų. Liūtas. Būsite susirūpinę savo savijautą, tai sudėtingas metas gali atsinaujinti lėtiniai susirgimai, paumėti problemos susijusios su širdimi, stubru, sanariais, kaulais ir krūtinės lasta. Ant jūsų pečių užgrūs nemažai būties rūpesčių, o ir dalykinės problemos neleis ramiai gyventi. Mergelė. Netruksumai išties, tačiau vyraus pakilios nuotaikos. Šiandien mergelė zodiako ženklo atstovai bus paslaugus ir geranoriški, todėl nenostabu, jog aplinkiniai su malonumu palaikys jums kompaniją. Galite nemažai nuveikti dalykinėje srityje, ypač seksis kūrybinių profesijų atstovams. Svarstyklės. Laukia nelengva savaitės pradžia. Tikėtinos didesnės problemos šeimoje, namuose išaugs buitinių traumų tikimybė, galimi nesusipratimai susiję su technika, elektronika, taip pat dažniau ges ir transporto priemonės. Nemažai jūsų dėmesio pareikalaus ir profesiniai reikalai. Skorpionas. Laukia aktyvi diena, gali kardinaliai keistis planai, įtampa darbe, galimai prasidėjusi dar praėjusią savaitę, pasieks savo piką, nebus lengva suvaldyti įsisiautėjusias aistras. Pasistenkite labiau prisitaikyti, lanksčiau žvelgti į situaciją. Šaulys. Nepraraskite budrumo tvarkydami dokumentus, ypač spręsdami finansinius klausimus. Šią dieną palankiau užbaigti anksčiau pradėtus darbus, nei imtis naujų projektų. Tinka tartis dėl geresnių sąlygų, didesnio atlygio, pristatyti turimus sumanimus autoritetams. Ožiragis. Užgrius neatidėliotini reikalai, apie save primins užvilkinti darbai anksčiau padarytos klaidos. Nesivelkite į beprasmius ginčus, tik iššvaistysite energiją ir laiką, vargu ar pavyks įrodyti savo tiesą. Vandenis. Pirmadienis prasidės miglotomis aplinkybėmis, reikės sumažinti tempą. Šią dieną gali atsiskleisti ne pačios maloniausios paslaptys, reikia saugoti savo reputaciją, lanku apeiti rizikas ir avantiūras. Antroje dienos pusėje fortuna jums šypsotis jau plačiau. Na ir žuvis. Laukia puikus savaitės startas, aplinkybės dėliosis jums dėkinga linkme, nepavyks nemažai nuveikti profesinėje srityje, palanku spręsti klausimus, kurie susiję su nekilnojamoju turtu gyvenamąja vieta. Verčiau susilaikyti nuo didesnių investicijų.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį kviečiu jūs į 2000-uosius metus, kur mes pasitinkam šaft darbą Mambo Italiano.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT Epika pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą Dantės rankraštis? Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
3: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
5: Tai radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, dabar aš jūs prisijungti ir toliau tęsti dieną papiesiu nuo 8, o mūsų etrija ir žinios.
9: Aš prisijungu žydinčių.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų Rusijoje laikinėje reikalų patikėtinė atliko bendrą demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje. Buvo pakartota, kad Baltijos šalis netvėrė savo oro erdvės atakoms prieš taikinius Rusijoje. Taip pat atmesti kiti melagingi šios šalies atstovų pareiškimai. Per Baltijos valstybių diplomatinio atstovų Maskvoje demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje buvo atmesti Liepos 4 Rusijos užsienio reikalų viceministro Michailo Galuzino išsakyti melagingi teiginiai. Taip pat Lietuvos, Latvijos ir Estijos laikinėje reikalų patikėtinė atkreipė dėmesį į bendrą šių šalių senio reikalų ministrų pareiškimą, paskelbtą šiuo metu balandžio 10-ąją. Latvija, Estija ir Lietuva užtikrina visišką teisinės valstybės principų laikymasi visų savo gyventojų atžvilgių, o priešingi teiginiai nėra pagrįsti faktais ir rodo sąmoningą Rusijos bandymą skleisti dezinformaciją. Įtarimų kyšininkavimo galininkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Dėvėti apykoje, patvirtino generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė. Įpareigojimas dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą arba intensyvi priežiūra laikoma antra pagal griežtumą kardomoje priemonė, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmenį pažeidus šias sąlygas teismas gali skirti suėmimą. Pats Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad apykojės uždėjimas jam yra neteisėtas. Šį žingsnį apskundė teismui, o situaciją vadino psichologinio poveikio darymu. Ukrainos ir Rusijos Telegram kanalai pranešė, kad sekmadienio ryto Ukrainos dronai vėl atakavo Izraelio miestą Samaros srityje, kur be kita ko yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Samaros srities valdžia kol kas nepatvirtino informacijos apie smūgius, tačiau įspėjo apie dronų keliamą pavojų. Telegram kanaluose paskelbti nepatvirtinti vaizdai, kuriuose matyti Ukrainos dronai ir virš Izraelio kylantys juodi dūmų stulpeliai. Kai kurie vietiniai gyventojai rašo apie sprogimus naftos perdirbimo gamyklos rajone. Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis savo Telegram kanale taip pat parašė, kad naktį Liepos 12 Ukraina atakavo dar 14 Rusijos laivų, 10 tanklaivių ir 4 keltus. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį ryte pranešė, kad keršydama už Irano ataką prieš dar vieną komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje smogė bent 140 taikinių Irane. Kiek anksčiau Teheranas skelbė šį strateginį sąsiaurį uždaręs, kol nebus pranešta kitaip. Atsakydamas į naujus Jungtinė Amerikos valstijų smūgius, Teheranas taip pat paleido raketas bei dronus į kaimininės Persijos įlankos šalis. Tarp taikinių buvo raketų ir dronų bazės, karinių jūrų laivyno objektai, šaudmenų sandėliai, ryšių tinklai ir pakrančių stebėjimo postai.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare. Šiek tiek po aštuntos ir tokiu metu, kaip ir visada, aš pas jūs atkeliauju jau į antrąją ryto laidos valandą, tai sveikinuosi su visais tais, kurie esat kartu galbūt tik tai nuo. Dabar labas tiems, kurie nuo septintos esat kartu, mes iki pat dvyliktos leisim laiką drauge ir mėgausimės rytu kartu. Jeigu jūsų rytas tik dabar startavo, tai aš puikiai jūs suprantu, kaip gerai yra šiek tiek ilgiau pamiegoti, atrodo po savaitgalio to poilsio kaip ir turėtų užtekti, bet tikrai ne visada ir kartais ta valanda miego daro stebuklus. Tai tikiuosi, kad šiandien ir oras jūs džiugina ir esat gerai nusiteikę, tai geros ryto pradžios, o mes jau netrukus keliausim prie šios valandos rubrikų.

Embassy. Pasikalbėkime šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo tas pirmadienis, šiandien Liepos 13-oji, jau artėjam, labai labai pavojingai mes artėjam link vasaros viduriuko. Nežinau kaip jūs, aš pati tik tai turbūt Liepos pradžioje pradėjau suprasti, kad jau yra vasara, nes pasakojau, kad visą birželį iš tiesų buvau labai užsiėmusi mokslo baigimu ir kada jau tai baigėsi, tas akmuo nuo širdies nukrito, atrodo, kad nebėra ir ką veikti ir čia tą vasarą dar reikia pasimėgauti, tai tikiuosi, kad jūsų birželis buvo visiškai kitoks. Na, o Liepos 13-oji pas mus yra durbės mūšio diena. Saulė šiandien teka 4 valandos 57 minutės, leisis 21 valandą 51 minutė, o jau vardadienių, tai tikrai labai labai daug, rinkitės ką sveikinti. Eugenijus, Henrikas, Arvilas, Arvilė, Anakletas, Anys, Meinardas, Ridas, Rida, Rydas, Ryda, Ridijus ir Ridija šiandien švenčia vardadienius. Tai jeigu turit ką pasveikinti, tikrai manau, kad visai nebloga proga, nepaisant to, kad vardai šiek tiek retesni, aš manau, kad dabar jau čia tikrai

0: Reklama.
1: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Rytis su Gintare.
6: Radio archyvai.
7: Pats metas radio archyvams mūsų eteryje ir šį kartą aš jūs noriu pakviesti į 2023 metus, būtent tais metais. 29 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Jazz Glean, What Do You Do?

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Šiandien keliaujant į studiją, kažkaip vis galvoju apie kažkokį kūrinį, kurį čia reikėtų jums pagroti ryto dainos rubrikoje, tai galvoju apie kažką labai energingo, bet keliaujant, su manim kartu buvo šitas kūrinys, kurį netrukus jums pagrosiu. Tai aš labai labai tikiuosi, kad šita daina iš tikrųjų nesocijuosis jums su poilsiu pirmadienį, o kaip tik su kažkokiomis geromis naujomis pradžiomis. Ir labai smagu, kad yra lietuviškas darbas, čia Džijan ir jos kūrinys Miegok ramiai.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį mūsų eteryje pats laikas 2017 metams. Čia Michael Bublé ir I Believe in You.
2: Atgal į ateitį.

0: Autopsy.
1: Rytas su Gintare.
2: Antroji ryto laidos valanda taip pat jau priartėjo prie savo pabaigos, tačiau mes tikrai dar neatsisveikinam, dabar susigirdėsim po 9:00, ten tęsim savo laiką ir linksmybės kartu, o jūs, aišku, palieku kartu su pačiais svarbiausiais įvykiais žiniose.

0: 1200 МГц удачный год, 2005 развал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Lietuvos Latvijos ir Estijos ambasadorius vėl laikinėje reikalų patikėtinė atliko bendrą demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje. Buvo pakartota, kad Baltijos šalis netvėrė savo oro erdvės atakoms prieš taikinius Rusijoje. Taip pat atmesti kiti melagingi šios šalies atstovų pareiškimai. Per Baltijos valstybių diplomatinio atstovų Maskvoje demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje buvo atmesti Liepos 4 Rusijos užsienio reikalų viceministro Michailo Galuzino išsakyti melagingi teiginiai. Taip pat Lietuvos Latvijos ir Estijos laikinėje reikalų patikėtinė atkreipė dėmesį į bendrą šių šalių senio reikalų ministrų pareiškimą, paskelbtą šiuo metu balandžio 10-ąją. Latvija ir Lietuva užtikrina visišką teisinės valstybės principų laikymasi visų savo gyventojų atžvilgių, o priešingi teiginiai nėra pagrįsti faktais ir rodo sąmoningą Rusijos bandymą skleisti dezinformaciją. Įtarimų kyšininkavimo augalininkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Dėvėti apykoje, patvirtino generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė. Įpareigojimas dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą arba intensyvi priežiūra laikoma antra pagal griežtumą kardomoje priemonė, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmenį pažeidus šias sąlygas teismas gali skirti suėmimą. Pats Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad apykojės uždėjimas jam yra neteisėtas. Šį žingsnį apskundė teismui, o situaciją vadino psichologinio poveikio darymu. Ukrainos ir Rusijos Telegram kanalai pranešė, kad sekmadienio rytą Ukrainos dronai vėl atakavo Izraelio miestą Samaros srityje, kur be kita ko yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Samaros srities valdžia kol kas nepatvirtino informacijos apie smūgius, tačiau įspėjo apie dronų keliamą pavojų. Telegram kanaluose paskelbti nepatvirtinti vaizdai, kuriuose matyti Ukrainos dronai ir virš Izraelio kylantys juodi dūmų stulpeliai. Kai kurie vietiniai gyventojai rašo apie sprogimus naftos perdirbimo gamyklos rajone. Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis savo Telegram kanale taip pat parašė, kad naktį Liepos 12 Ukraina atakavo dar 14 Rusijos laivų, 10 tanklaivių ir 4 keltus. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį ryte pranešė, kad keršydama už Irano ataką prieš dar vieną komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje smogė bent 140 taikinių Irane. Kiek anksčiau Teheranas skelbė šį strateginį sąsiaurį uždaręs, kol nebus pranešta kitaip. Atsakydamas į naujus Jungtinė Amerikos valstijų smogius, Teheranas taip pat paleido raketas bei dronus į kaimininės Persijos įlankos šalis. Tarp taikinių buvo raketų ir dronų bazės, karinių jūrų laivyno objektai, šaudmenų sandėliai, ryšių tinklai ir pakrančių stebėjimo postai.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: Radio Skapsai. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Štai ir įsivažiavo rytas, kai jau būna po devintos, aš dažnai sakau, kad tai yra tas laikas, kai turbūt ir ta dalis jūsų, kurie darbus pradeda vėliau, kiekvieną dieną jau prie mūsų prisijungia. Tai mes ir toliau tęsiam mūsų laiką kartu, rytas su Gintare iki po dvyliktos mūsų etryje, o mes visiškai netrukus jau keliausim ir prie kitų mūsų reikalų. Šiandien beje jų čia bus šioje valandoje tikrai labai smagių, čia daug jūsų mylimos muzikos bus, tai būtinai likit kartu.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Širdelių top 3.
4: Prieš mano akis jūsų top 3 ir mano pažadas, kad mes jumis klausysimės mylimos muzikos jūsų, štai ir bus išpildytas, nes jūsų top 3 yra tik tai tie kūriniai, kuriuos jūs patys labiausiai norit išgirsti mūsų eteryje. Taigi, jūsų topo šiandien atidaro Tiesto ir Red Lights.
5: Trečia vieta.

0: 2000 дуйма герца дежню, 2004 свална спервара. Радио стотис капсей.
1: Reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. Rytas su Gintarė.
4: Gintarės top 3.
5: Jūsų topas išgirstas, o dabar keliaukim ir prie mano top trijetuko. Aš kaip įprastai visuomet jį susidėlioju dar keliaudama pas jūs į studiją, tai dauguma kūrinių mano tope skambančių tikrai yra turbūt tie, kuriuos ir jūs drąsiai galite savo topą įsidėti, nes aš pastebėjau, kad labai dažnai mes su jumis klausomės vienodos muzikos ir vienodą muziką mylim. Taigi čia Sabrina Carpenter, Manchild.
6: Trečia vieta.

0: Antroji daina, šiandien esanti mano top trietukė, tai Max Ray kartu su Montel Jordan, How We Do It.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Keliaujam tolyn, laiku kartu su muzika ir čia 2002 jūsų dėmesiu Will Young ir Light My Fire.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: Nauja daina.
6: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Baigėsi ir trečioji ryto laidos valanda, tai reiškia, kad po keletos dainų aš jau pas jūs sugrįšiu ir mes būsime ketvirtoje ryto laidos valandoje, kuris startuos nuo dešimtos. Dabar atėjo pats laikas dar kartą išgirsti svarbiausius įvykius šio ryto žiniose, o jūs kviečiu ir toliau leisti laiką kartu su manimi, kartu su muzika ir gera nuotaika.

0: следующем дую на Гагарсу дочню, летящим театром свалом на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Это Рия Жинос. Lietuvos Latvijos ir Estijos ambasadorius laikinėje reikalų patikėtinė atliko bendrą demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje. Buvo pakartota, kad Baltijos šalys netvėrė savo oro erdvės atakoms prieš taikinius Rusijoje. Taip pat atmesti kiti melagingi šios šalies atstovų pareiškimai. Per Baltijos valstybių diplomatinio atstovų Maskvoje demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje buvo atmesti Liepos 4-ąją Rusijos užsienio reikalų viceministro Michailo Galuzino išsakyti melagingi teiginiai. Taip pat Lietuvos Latvijos ir Estijos laikinėje reikalų patikėtinė atkreipė dėmesį į bendrą šalių senio reikalų ministrų pareiškimą, paskelbtą šiuo metu balandžio 10-ąją. Latvijas ir Lietuva užtikrina visišką teisinės valstybės principų laikymasi visų savo gyventojų atžvilgių, o priešingi teiginiai nėra pagrįsti faktais ir rodo sąmoningą Rusijos bandymą skleisti dezinformaciją. Įtarimų kyšininkavimo galininkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Dėvėti apykoje patvirtino generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė. Įpareigojimas dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą arba intensyvi priežiūra laikoma antra pagal griežtumą kardomoje priemonė, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmenį pažeidus šias sąlygas teismas gali skirti suėmimą. Pats Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad apykojės uždėjimas jam yra neteisėtas. Šį žingsnį apskundė teismui, o situaciją vadino psichologinio poveikio darymu. Ukrainos ir Rusijos Telegram kanalai pranešė, kad sekmadienio rytą Ukrainos dronai vėl atakavo Izranės miestą Samaros srityje, kur be kita ko yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Samaros srities valdžia kol kas nepatvirtino informacijos apie smūgius, tačiau įspėjo apie dronų keliamą pavojų. Telegram kanaluose paskelbti nepatvirtinti vaizdai, kuriuose matyti Ukrainos dronai ir virš Izranės kylantys juodi dūmų stulpeliai. Kai kurie vietiniai gyventojai rašo apie sprogimus naftos perdirbimo gamyklos rajone. Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis savo Telegram kanale taip pat parašė, kad naktį Liepos 12 Ukraina atakavo dar 14 Rusijos laivų, 10 tanklaivių ir 4 keltus. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį ryte pranešė, kad keršydama už Irano ataką prieš dar vieną komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje smogė bent 140 taikinių Irane. Kiek anksčiau Teheranas skelbė šį strateginį sąsiaurį uždaręs, kol nebus pranešta kitaip. Atsakydamas į naujus Jungtinė Amerikos valstijų smūgius, Teheranas taip pat paleido raketas bei dronus į kaimininės Persijos įlankos šalis. Tarp taikinių buvo raketų ir dronų bazės, karinių jūrų laivyno objektai, šaudmenų sandėliai, ryšių tinklai ir pakrančių stebėjimo postai.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.

0: 122 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Štai mes ir įvažiavom į ketvirtąją ryto laidos valandą. Tikiuosi, kad nuotaika turit puikia ir mes dabar jau su jumis turėsim tokią valandą, kurioje šiek tiek pakeliausim laiku. Ką aš turiu omeny, o mes po keletos dainų su jumis muzikinėje ruletėje. Čia keliausime su muzika ir pakviesiu jūs į 2014-uosius.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Radio archyvai.
8: Keliaujam toliau tiesiai prie radio archyvų rubrikos ir šį kartą šiek tiek atgal į 2021-osius mes keliausim. Ir čia 29 metų savaitė mūsų etryje debiutavęs kūrinys Omerta kartu su Vaidu Baumila ir Demonai.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku ir kviečiu jūsų 2008-uosius. Čia puikiai visiems pažįstamas Leona Lewis darbas Bleeding Love.
4: Atgal į ateitį.

0: senso degno. Radio Skapsej.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Lieka nedaug laiko iki penktosios paskutiniosios ryto laidos valandos. Trumpam dar noriu jūs palikti kartu su muzika ir aišku su žiniomis. Jos netrukus mūsų etrija, o aš pas jūs jau sugrįšiu po 11 ir ten pratęsim mūsų pirmadienio pusdienį.

0: Deixe-me tu e uma carreira saudável, não? Deixe-me te fazer a sua alma se prepara. Rádio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Lietuvai pas 30 lietai didinant miškingumą 35%, jo lygį šalis pasiektų tik 2047, o ne iki 2030, kaip yra užsibrėžusi, teigia valstybės kontrolė, paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalgą. Pagal nacionalinį pažangos planą iki 2025 turėjo būti pasiektas 34% miškingumas, iki 2030 35%, o pagal Seimo rezoliuciją dėl miškų politikos siekiama iki 2050 jį padidinti iki 40%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Lietuvai stiprinant pasirengimą galimoms oro grėsmėms atsiranda ir pilietinių iniciatyvų. Viena jų dronų radaras, leidžianti gyventojams panaudoti nebenaudojamus Android telefonus kaip akustinius dronų jutiklius. Akustiniai jutikliai jau plačiai naudojami Ukrainoje. Jie fiksuoja garsus, o speciali programinė įranga juos lygina su turimų įrašų baze ir įvertina, ar garsas gali priklausyti dronui ar kitam skraidančiam objektui. Tokių jutiklių jau yra ir Lietuvos pasienyje, o krašto apsaugos ministerija svarsto galimybės jų tinklą plėsti. Pasak laikinai einančio pareigas krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tokie sprendimai galėtų papildyti jau veikiančias oro erdvės stebėjimo sistemas, tačiau užtrunka jų įsigijimas. Birželio pabaigoje Vokietijos mieste Drezdene atidaryta didžiausia pasaulyje pažangių puslaidininkių gamykla, siekiant sumažinti Europos priklausomybę nuo mikroschemų tiekimų iš Jungtinių Valstijų ir Azijos. Gamykla esanti maždaug 100 km nuo Lenkijos sienos, jau keletą dienų iki oficialaus atidarymo gamina pažangius puslaidininkius. Drezdenas įsikūręs pačioje vadinamosios silicio Saksonijos širdyje, regione, kuriame jau pagaminama kas trečia Europos mikroschema. Tikimasi, kad naujoji gamykla šį kiekį dar labiau pakels. Europos Sąjunga šiam projektui skiria 1 milijardo eurų. Finansavimą. Tuo tarpu bendros statybos ir įrangos išlaidos siekia 5 milijardus eurų, o tai atspindi šios investicijos strateginę svarbą. Pasak Vokietijos žiniasklaidos, paklausa Drezdene gamyklos produkcijai jau dabar kyla daugiausiai iš automobilių, energetikos ir dirbtinio intelekto sektorių. Tikimasi, kad pati gamykla sukurs 1000 naujų darbo vietų, o visame regione jų turėtų atsirasti dar daugiau. Rusijos Novosibirsko srities pareigūnai paragino gyventojus dirbti nuotoliniu būdu ir apriboti keliones automobiliais. Toks sprendimas priimtas dėl didėjančios degalų krizės, kurią sukėlė Ukrainos smūgį naftos perdirbimo gamykloms. Novosibirsko regionas, kuriame gyvena beveik 3 milijonai žmonių, yra vienas didžiausių Sibire pagal gyventojų skaičių ir taip pat yra svarbus ekonomikos bei gamybos centras. Vietos žiniasklaidos ir pareigūnų teigimu, nuo birželio degalų trūkumo patiria daugiau nei 90% Rusijos regionų, o kai kuriuose iš jų degalinėse įvestas normavimas ir draudimas pilti degalus į kanistrus. Ukraina taikosi Rusijos naftos ir dujų infrastruktūrą per visą puspenktų metų trunkantį karą. Ir šios smūgius vadina teisingu atsaku į Rusijos išpolius prieš šios civilius gyventojus. Rusijos šunpalaikis pripažino degalų trūkumą, tačiau teigia, kad jis nėra kritinis ir apkaltino Kyjivą bandymu sieti susiskaldymą Rusijos visuomenėje.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausiu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšoms.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare. Dar keliasdešimt minučių būsime kartu ir tada jau galėsim keliauti pietauti, atsipūsti ir pradėti planuoti antrąjį pirmadienio pusdienį. Kažkaip man atrodo, kad tokia sunkia diena po savaitgalio pusdienys matuojamas yra laikas, kurį mes čia leidžiam. Tai po keletos kūrinių aš jau grįšiu pas jūs ir papasakosiu, ką veiksim šioje valandoje toliau.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas Geras šiandien mes keliaujame su Puerto Riko muzikiniu duetu Nina Sky ir jų kūriniu Move Your Body. Daina buvo išleista 2004 metų balandžio 12 dieną, kai pagrindinis singlas iš debiutinio albumo tuo pačiu pavadinimu. Ir daina tapo vieninteliu dueto solinių singlu patekusiu Billboard Hot 100 Top 40-uką. Daina užėmė 250 vietą Blender, sudarytame 500 geriausių dainų nuo tada, kai gimėte. Na ir aišku, turbūt šitą kūrinį tikrai daugelis jūsų žino. Kritikai vertino kaip 29 geriausia 2004 metų dainą Pitchfork tope, ir kalbant apie sertifikatus, šiam kūriniui sekėsi visai neblogai. Jungtinėje karalystėje buvo įvertinta auksu, Jungtinėse Amerikos valstijose taip pat, nuo Naujojoje Zelandijoje platina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės. New.

0: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą Dantės rankraštis? Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Vandenynas mane pasirinko.
0: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
0: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažniu.
3: Radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare.

0: 2011. Liepos 13 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Ed Sheeran, The A-Team.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-48272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Viskas, mėlėji. Mūsų pirmadienis priartėjo labai labai sparčiai prie pabaigos. Mums pats laikas jau atsisveikinti. Aš noriu jums linkėti geros likusios dienos, lengvų likusių darbų. Pirmadienis lygiai taip pat kaip ir kitos dienos praeina greitai. Jeigu praėjusi savaitė lėkė sparčiau man bent jau negu įprastai, tai šita tikiuosi šiek tiek staptels, nes vasarą pasimėgauti ir pasidžiaugti tikrai reikia. Nepaisant to, net jeigu už lango nevasariškas oras ir reikia dirbti. Raskim tų progų, o dabar linkiu visiems skanių pietų ir susigirdėsim jau rytoj, antradienį šiek tiek po septintos. Ate.

0: тысяч мдую на Гагерсу Дэшнё, 2000 театр свал на Сперпара. Радио Стотис Капсель.
1: Это Рия Жинёс. Lietuvai pastarėdešimt metį lietai didinant miškingumą 35%, jo lygi šalis pasiektų tik 2047-aisiais, o ne iki 2030-ųjų, kaip yra užsibrėžusi, teigia valstybės kontrolė, paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalgą. Pagal nacionalinį pažangos planą iki 2025-ųjų turėjo būti pasiektas 34% miškingumas, iki 2030-ųjų 35, o pagal Seimo rezoliuciją dėl miškų politikos siekiama iki 2050-ųjų jį padidinti iki 40%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Lietuvai stiprinant pasirengimą galimoms oro grėsmėms atsiranda ir pilietinių iniciatyvų. Viena jų dronų radaras, leidžianti gyventojams panaudoti nebenaudojamus Android telefonus kaip akustinius dronų jutiklius. Akustiniai jutikliai jau plačiai naudojami Ukrainoje. Jie fiksuoja garsus, o speciali programinė įranga juos lygina su turimų įrašų baze ir įvertina, ar garsas gali priklausyti dronui ar kitam skraidančiam objektui. Tokių jutiklių jau yra ir Lietuvos pasienyje, o krašto apsaugos ministerija svarsto galimybės jų tinklą plėsti. Pasak laikinai einančio pareigas krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tokie sprendimai galėtų papildyti jau veikiančias oro erdvės stebėjimo sistemas, tačiau užtrunka jų įsigijimas. Birželio pabaigoje Vokietijos mieste Drezdene atidaryta didžiausia pasaulyje pažangių puslaidininkių gamykla, siekiant sumažinti Europos priklausomybę nuo mikroschemų tiekimų iš Jungtinių valstijų ir Azijos. Gamykla esanti maždaug 100 km nuo Lenkijos sienos, jau keletą dienų iki oficialaus atidarymo gamina pažangius puslaidininkius. Drezdenas įsikūręs pačioje vadinamosios Silicio Saksonijos širdyje, regione, kuriame jau pagaminama kas trečia Europos mikroschema. Tikimasi, kad naujoji gamykla šį kiekį dar labiau pakels. Europos Sąjunga šiam projektui skiria 1 milijardo eurų finansavimą. Tuo tarpu bendros statybos ir įrangos išlaidos siekia 5 milijardus eurų, o tai atspindi šios investicijos strateginę svarbą. Pasak Vokietijos žiniasklaidos, paklausa Drezdene gamyklos produkcijai jau dabar kyla daugiausiai iš automobilių, energetikos ir dirbtinio intelekto sektorių. Tikimasi, kad pati gamykla sukurs 1000 naujų darbo vietų, o visame regione jų turėtų atsirasti dar daugiau. Rusijos Novosibirsko srities pareigūnai paragino gyventojus dirbti nuotoliniu būdu ir apriboti keliones automobiliais. Toks sprendimas priimtas dėl didėjančios degalų krizės, kurią sukėlė Ukrainos smūgį naftos perdirbimo gamykloms. Novosibirsko regionas, kuriame gyvena beveik 3 milijonai žmonių, yra vienas didžiausių Sibire pagal gyventojų skaičių ir taip pat yra svarbus ekonomikos bei gamybos centras. Vietos žiniasklaidos ir pareigūnų teigimu, nuo birželio degalų trūkumo patiria daugiau nei 90% Rusijos regionų, o kai kuriuose iš jų degalinėse įvestas normavimas ir draudimas pilti degalus į kanistrus. Ukraina taikosi Rusijos naftos ir dujų infrastruktūrą per visą puspenktų metų trunkantį karą. Ir šios smūgius vadina teisingu atsaku į Rusijos išpolius prieš šios civilius gyventojus. Rusijos šunpalaikis pripažino degalų trūkumą, tačiau teigia, kad jis nėra kritinis ir apkaltino Kyjivą bandymus sieti susiskaldymą Rusijos visuomenėje.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausiu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: ir 20 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data Liepos 13-ąją. 1991-aisiais buvo išleistas bene geriausiai žinomas Bryan Adamso kūrinys – baladė Everything I do it for you. Tą dieną ji pasiekė Didžiosios Britanijos topo viršūnę, taip pradėdama savo triumfo žygį po Europą ir kitus žemynus. Tiesa, tik Britų čarte filmo Robinas Hudas Vagių princas daina pirmoje vietoje sugebėjo sulaikyti taip ilgai, tai yra net 16 savaičių iš eilės ir net pasiekti šalies muzikos industrijos rekordą.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Daugiau nei savaitę Lietuvą maudantis lietus ir atvėsę orai ūkininkams jau kelia nerimo. Anot jų, toks atvėsimas bei gausūs krituliai nėra gerai, ypač trukdo nuimti derlių, bet didelio pavojaus dar nekelia. Vieni braškių augintojai sako, kad uogos jau pradeda pūti, tačiau kiti džiaugiasi neblogu derliumi, nes spėjo braškas išskinti. Be to liūtis suguldė žolę, sunku ją šienauti. Tas pats gresia ir javams. Pasak žemdirbių, tai ką vėlyvosios šalnos spėjo tik sužaloti, lietus pribaigė. Nudaužė žiedynus, pumpurus ar jau susiformavusi vaisių ar grūdo varą. Arpa. Ūkininkai baiminasi didesnių pasekmių, jeigu ir toliau lis. Vanduo laikysis laukose ir vagose, buvinėsimės į šakniavaisius. Finansinių technologijų bendrovė Revolut susiduria su pinigų plovimo prevencijos iššūkiais. Iš įmonės teisėsaugos sulaukė didžiosios dalies visų gaunamų pranešimų apie įtartinas finansinės operacijas, teigia šalies priežiūros institucijos. Vis dėlto, nepaisant fiksuojamų rizikų, centrinis bankas jokiems finansų rinkos dalyviams, tarp jų ir Revolut, išskirtinių sąlygų netaiko. Tiesioginė Revolut priežiūra šiuo metu vykdo Europos centrinis bankas, perėmęs šią funkciją iš Lietuvos banko maždaug prieš metus. Šalies savivaldybės jau įsteigė 14 energetikos bendrijų, pirmosios dvi Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto. Jau įgyvendina atsinaujinančios energetikos projektus, pranešė energetikos ministerija. Anot ministerijos, Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto energetikos projektams skirta 19,5 milijonai eurų investicijų. Įgyvendinus šiuos projektus bus skirta 24,8 MW atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumų. Vilniaus rajono savivaldybė jau yra pateikusi paraišką investicijoms į 15 MW galios saulės elektrinę. Tuo metu Tauragės, Biržų, Ignalinos, Visagino, Kupiškio, Jonavos, Druskininkų, Kauno rajono bei Švenčionių savivaldybėms jau teikiama techninė pagalba rengiant verslo planus ir paraiškas investicijoms. Ministerija pabrėžė, kad energetikos bendrijos kuriamos siekiant sumažinti energetinį nepriteklių, stiprinti energetinę nepriklausomybę ir mažinti viešojo sektoriaus išlaidas elektros energijai. Seime likus paskutiniam balsavimui dėl vadinamojo pieno įstatymo, kuriuo siekiama užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų, kaimo reikalų komitetas siūlo nustatyti vėlesnį įsigaliojimo datą, nei buvo pritarta per svarstymą. Komitetas nutarė, kad pokyčiai įsigaliotų nuo 2027 kovo 1-osios, o ne nuo sausio. Per tą laiką tikimasi komitetas parengs pataisas, kaip įstatymo patobulinti, dėl sąžiningesnių susitarimų su prekybininkais ir draudimų mokėti ūkininkams už perkamą iš jų pieną mažesnę kainą negu vidutinė savikaina, apskaičiuota pagal Žemės ūkio ministro nustatytą tvarką.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Pirmąjį pralaimėjimą U20 Europos vaikinų krepšinio čempionate patyrė Lietuvos jaunimo rinktinė. Dariaus Sungailos auklėtiniai antrosiose B grupės rungtynėse 57-79 nusileido Serbijos komandai. Lietuvos merginų 20 krepšinių rinktinių užbaigė pasirodymą Europos jaunimo čempionate. Egidijus Ženevičiaus auklėtinės Gargždų sporto centre vykusiose rungtynėse 64-65 apmaudžiai pralaimėjo Lenkijos rinktiniai ir galutinė Europos čempionato rikiuotė užėmė 6 vietą. 22-ajame top lygos ture susitiko Vilniaus rajono Transinvest ir Gargždų bangos futbolininkai. Aikštėje netrūko kietos kovos ir geltonų kortelių. Baigiantis dvikovai gargždiškių puolėjas Ignas Venskas pasižymėjo dubliu, bei padovanojo komandai pergalę rezultatu 3-1. Dar vieną sunkią pergalę pasaulio futbolo čempionate iškovojusi Argentina pačiupo bilietą į pusfinalį, kuriame laukia akistata su ambicinga Anglijos rinktinė. Prieš ją dar nesyk iki šiol nežaidęs legendinis Lionelis Messi laukia įdomios kovos. Ketvirtfinalyje pasaulio čempionų vardą ginantys argentiniečiai tik pratęsime rezultatu 3-1 palaužė Šveicarijos futbolininkus. Šiaulių miesto centrinėme stadione vyko ilgai laukta Lietuvos ir Estijos čempionio akistata Baltijos lygoje. Šiaulių Gintaras savo žiūrovų akivaizdoje be didesnių problemų 5-0 pranoko Talino Flor. Futbolininkės ir užsitikrino vietą turnyro pusfinalyje. Su kuo teks varžytis, paaiškės visoms komandoms sužaidus reguliaraus sezono rungtynes. Münchene, Vokietijoje baigėsi Europos jaunimo plaukimo čempionatas, kuriame dar vieną medalį iškovojo Tajus Uška. Jis 100 metrų laisvųjų stiliumi finale pasidabino bronzos medaliu. 17-metis plaukikas distanciją įveikė per 48,67 sekundės. Priminame, kad anksčiau šiame čempionate Uška pelnė 200 metrų plaukimo laisvųjų stiliumi sidabro medalį. Sekmadienį vakarą vyko prestižinio Wimbledono teniso turnyro finalas, kuriame antrus metus iš eilės triumfavo italas Jannikas Sinneris. Jis po labai atkaklios akistatos rezultatu 6-7-7-9-7-6-7-2-6-3-6-4 nugalėjo Vokietijos atstovą Aleksandrą Zverevą. Į ringą po beveik 5 metų pertraukos sugrįžęs kovotojas Conoras McGregoras patyrė greitą ir skaudų pralaimėjimą Las Vegase vykusiame UFC 329 turnyre. Jame 37-erių airijos atletas kovojo su Maxu Holloway'u, kuris pergalę šventė jau pirmajame raunde. Pagrindinė turnyro kova iš viso truko vos 69 sekundės. Holloway'us savo varžovą nugalėjo techniniu nokautu.
2: Sporto naujienos.

Muzikinė data Liepos 13-ąją. 2003-ais išleistas labdaringas Eltono Džono singlas Jo Song. Jis tapo oficialia organizacijos Comic Relief daina ir buvo įrašytas kartu su žymiu tenoru Alessandro Safina. Šiame Eltono Džono vaizdo klipe nusifilmavo futbolininkas Davidas Behemas, imituojantis vokalinės partijos atlikimą.

0: Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvai pastarį dešimtmetį lietai didinant miškingumą 35%, jo lygį šalis pasiektų tik 2047-aisiais, o ne iki 2030-ųjų, kaip yra užsibrėžusi, teigia valstybės kontrolė, paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalgą. Pagal nacionalinį pažangos planą iki 2025-ųjų turėjo būti pasiektas 34% miškingumas, iki 2030-ųjų 35%, o pagal Seimo rezoliuciją dėl miškų politikos siekiama iki 2050-ųjų jį padidinti iki 40%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Lietuvai stiprinant pasirengimą galimoms oro grėsmėms atsiranda ir pilietinių iniciatyvų. Viena jų dronų radaras, leidžianti gyventojams panaudoti nebenaudojamus Android telefonus kaip akustinius dronų jutiklius. Akustiniai jutikliai jau plačiai naudojami Ukrainoje. Jie fiksuoja garsus, o speciali programinė įranga juos lygina su turimų įrašų baze ir įvertina, ar garsas gali priklausyti dronui ar kitam skaitančiam objektui. Tokių jutiklių jau yra ir Lietuvos pasienyje, o krašto apsaugos ministerija svarsto galimybės jų tinklą plėsti. Pasak laikinai einančio pareigas krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tokie sprendimai galėtų papildyti jau veikiančias oro erdvės stebėjimo sistemas, tačiau užtrunka jų įsigijimas. Birželio pabaigoje Vokietijos mieste Drezdene atidaryta didžiausia pasaulyje pažangiųjų puslaidininkių gamykla, siekiant sumažinti Europos priklausomybę nuo mikroschemų tiekimų iš Jungtinių Valstijų ir Azijos. Gamykla esanti maždaug 100 km nuo Lenkijos sienos, jau keletą dienų iki oficialaus atidarymo gamina pažangius puslaidininkius. Drezdenas įsikūręs pačio vadinamosios Silicio Saksonijos širdyje, regione, kuriame jau pagaminama kas trečia Europos mikroschema. Tikimasi, kad naujoji gamykla šį kiekį dar labiau pakels. ES šiam projektui skiria 1 milijardo eurų. Finansavimą. Tuo tarpu bendros statybos ir įrangos išlaidos siekia 5 milijardus eurų, o tai atspindi šios investicijos strateginę svarbą. Pasak Vokietijos žiniasklaidos, paklausa Drezdene gamyklos produkcijai jau dabar kyla daugiausiai iš automobilių, energetikos ir dirbtinio intelekto sektorių. Tikimasi, kad pati gamykla sukurs 1000 naujų darbo vietų, o visame regione jų turėtų atsirasti dar daugiau. Rusijos Novosibirsko srities pareigūnai paragino gyventojus dirbti nuotoliniu būdu ir apriboti keliones automobiliais. Toks sprendimas priimtas dėl didėjančios degalų krizės, kurią sukėlė Ukrainos smūgį naftos perdirbimo gamykloms. Novosibirsko regionas, kuriame gyvena beveik 3 milijonai žmonių, yra vienas didžiausių Sibire pagal gyventojų skaičių ir taip pat yra svarbus ekonomikos bei gamybos centras. Vietos žiniasklaidos ir pareigūnų teigimu, nuo birželio degalų trūkumo patiria daugiau nei 90% Rusijos regionų, o kai kuriuose iš jų degalinėse įvestas normavimas ir draudimas pilti degalus į kanistrus. Ukraina taikosi Rusijos naftos ir dujų infrastruktūrą per visą puspenktų metų trunkantį karą. Ir šios smūgius vadina teisingu atsaku į Rusijos išpolius prieš šios civilius gyventojus. Rusijos šunpalaikis pripažino degalų trūkumą, tačiau teigia, kad jis nėra kritinis ir apkaltino Kyjivą bandymu sėti susiskaldymą Rusijos visuomenėje.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur, vietomis gausu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Hei, geros dienos.
7: Čia

0: show them.
1: This boogie is in my soul.
2: Radio Skapsy.
3: Geros dienos.
4: Labas visiems, čia geros dienos nuo 13 iki 17 prie mikrofono Robertas, tikiu, kad laiką leisime gerai. Savaitės pradžia, kaip visuomet, yra sunkoka ir kaip ir Gintarė minėjo savo rytinėje laidoje, taip ir aš turiu konstatuoti, kad šią savaitę sulauksime vasaros viduriuko. Nežinau, spėjote pailsėti, spėjote suprasti, kad ta vasara atėjo ir jau ruošiasi išeiti, ar ne, bet na, faktas yra tas, kad tikrai vasara šią savaitę jau įpusės. Bet kol kas keliaukim prie virtualaus kalendoriaus ir džiaukimės dar pirmąją vasaros pusę. Taigi Liepos 13-oji pirmadienis, gerai kad ne penktadienis, šiandien Durbės mūšio diena, tai visus žemaičius, kurie laimėjo šitame mūšyje, arba bent jau įsivaizduoja, kad yra žemaičiai ir laimėjo šitame mūšyje, sveikinu jūs, keliaukim prie varduvininkų ir čia iš tikrųjų jų šiandien kaip niekad daug. Tai varduvė švenčia Eugenijus, Henrikas, Arvilas, Arvilė, Anakletas, Anys, Meinardas, Ridas, Rida, Rydas, Ryda ir Rydijus bei Rydija. Tai varduvininkų daug, tikrai pažįstate žmonių tokiais vardais, būtinai juos pasveikinkite. O mes keliaukime prie muzikinio kalendoriaus ir šiandien Liepos 13-ąją 1976-aisiais gimė bei garbinga 50-ąjį gimtadienį švenčia Trakuose gimęs Aleksandras Makejevas. Bardas, dainininkas, gitaristas, dainų autorius. Ta proga prisiminkim kažkada labai populiarią ir ne tėvelio dainą, o jo darbą tyliai saldžiai.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti, keliaukime į 2012 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 12 pozicija, Nicki Minaj, Starships.
4: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, found.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.
3: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

Hitas. Super hitas, radio hitas kviečia į grojamiausių dainų 30-ką mūsų radio stotyje. Nusikelkime į 2024-uosius, kaip ir dabar Liepos mėno Jessica Shy, žvaigždė.

0: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Vandenynas mane pasirinko.
0: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
0: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Orų prognozė.
7: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien dar kai kur trumpai palinos gali griaudyti ir perkūnyje, kai kas gali sulaukti ir krušos. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, perkūnijos gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Antradienį šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, gali sugriaudėti ir perkūnyje. Naktį kai kur rūkas, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 2-7, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 17, dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Didžiosios Britanijos numeris vienas kviečia į svečius arba auksinis hitas. 4 savaitės numeris vienas 2003 metais Blue Cantrell kartu su Sian Paulu, Brit.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
0: Visi darbai pirmoje geros dienos valandoje nudirbti. Priminsiu, kad lygiai 14 svarbiausios žinios, o tuomet ir vėl tikiuosi, kad susigirdėsime.

0: чем дую на Гагарсу дождем, летящим театром свалом на Сперпара. Radio Stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas išplėtė sąrašą asmenų, kuriuos bus galima tikrinti poligrafu. Į įtraukti grėsmę nacionaliniam saugumui galintys kelti užsieniečiai įmonių, kurioms išduotas ar kurios pretenduoja gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą darbuotojai bei tiekėjai. Už tokių pataisų priėmimą balsavo 81 parlamentaras, prieš buvo 4 susilaikė 14. Jas inicijavo antrasis operatyvinių tarnybų departamentas. Teikiant projektą atkreiptas dėmesys, kad dabar vadinamoji melo detektoriumi negali būti tyrimi asmenys dirbantys ar pretenduojantys dirbti su įslaptinta informacija, jeigu jie nėra valstybės tarnautojai, kariai, pareigūnai ar institucijų darbuotojai. Šiuo metu poligrafu gali būti tiriami žvalgybos slaptieji bendradarbiai, tačiau nenustatyta galimybė poligrafu tirti kandidatus į žvalgybos slaptosios bendradarbius. Taip pat nėra pagrindo tirti poligrafu užsieniečius. Generalinė prokuratūra politikui Sauliui Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausančiam butui pritaikė areštą, laikiną dalinį nuosavybės teisių apribojimą. Laikinas dalinis nuosavybės teisių apribojimas pritaikytas nuo 2026 gegužės 26-osios, rodo registrų centro duomenys. Skvernelis teisėsaugos veiksmus vertina kaip perteklinius. Būsto mokestinė vertė siekia 217 tūkstančių eurų, rodo registrų centro duomenys. Įtarimų kyšininkavimo galininkystės tarnybos byloje sulaukusiems Seimo nariui Skvernelį paskirta ir kardomoji priemonė dėvėti apykoje. Naktį į sekmadienį pirmadienį dronai atakavo kelis Rusijos regionus. Stavropolio krašte buvo užpulta naftos saugykla, kilo gaisras. Dronai taip pat buvo numušti Maskvos srityje. Domodedovo oro uostas perėjo prie skrydžio aptarnavimo specialių susitarimų, o Žukovskio oro uostas įvedė skrydžio apribojimus. Ukraina smogė Rusijai, ypač energetikos objektams. Kyjivas teigia, kad tai yra teisingas atsakas į daugiau nei 4 metus trunkančius Maskvos apšaudimus šalies teritorijoje. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad inicijavo dar vieną smūgių bangą prieš taikinius Irane, kurie siekiama apriboti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Tai jau ketvirtoji Jungtinė Amerikos valstijų atakų banga nuo karo veiksmų atsinaujinimo naktį į trečiadienį. Smūgiai buvo nukreipti į raketų pozicijas ir oro gynybos objektus. Buvo atakuoti Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso laivai. Tuo metu Irano Islamo revoliucinė gvardija smogė Jungtinė Amerikos valstijų karinius taikinius ir bazės Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek jau po 14, smagu laiką leisti su jumis prie mikrofono Robertas. Sveiki tie, kurie tik dabar prisijungė. 3 valandos dar geros muzikos, puikios nuotaikos ir, nežinau, gal geros kompanijos. Vardinkim tai tikrais vardais, ar ne? Tai šią valandą, bičiuliai, gera prisiminti ir puikus darbas iš 2010-ųjų. Laukia kelionė į lietuvišką top 3-etuką. Taip pat turėsim ir savaitės naujieną, na kur mes be informacijos apie orus. Visa tai artimiausia valanda, o dabar šiek tiek muzikos ir jau ruoškimės gerą prisiminti.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, 2010-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 13-oji pozicija Hearts, Wonderful Life.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien dar kai kur trumpai palinos gali griaudyti ir perkūnyje, kai kas gali sulaukti ir krušos. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, perkūnijos gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Antradienį šalyje vietomis numatomas trumpas lietus gali sugriaudėti ir perkūnyje. Naktį kai kur rūkas, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 2-7, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 17, dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Su džiaugsmu keliauju į lietuvišką top trejetuką ir valandos pradžioje buvau užsiminęs, kad jis sudarytas iš 2016 metų kūrinių. Taip, tikrai daug vandens jau nuo to laiko nutekėjo, bet dainos liko ir kai kurios mūsų eteryje jau senai neskambėjo, bet tikiu, kad būtent lietuviškas top trejetukas ir sugrįžina gerus kūrinius tam, kad mes juos prisimintumėm. Taigi, lietuviškas top 3 2016-ieji pirmoji daina, kuri mus kelia tiesiog į olimpiadą. Lilas ir Innominė. Tu privalai skambėti.
3: Kas gali būti laisvės arčiau? Kas gali būti daugiau?

iki. Nežinai, kuo kvepia pergalė. Tegul ne viskas iš natų, tegul neišvengiama. Ir tebūnie tai stebuklas, nes jo gyvename, galim išeit. Ir tai neįvyks niekad, arba čia ir dabar. Įrodyt mes liekam, net jeigu tai tiesa. Ir mums išties nepavyko. Mes sulauksim, nes mūsų geriausia dar neparašyta.

0: būti laisvės arčiau. Kas gali būti daugiau.
1: Antroji daina, kuri mums primena 2016-osios, Augustė, jei gali.

Sugrįžtu į eterį, primenu, mes lietuviškame top trejetuke. Šiandien jis iš 2016 metais pasirodžiusių dainų. Lilas ir Inomine, tu privalai skambėti. Buvo, Augustė, jei gali, buvo. Ir čia puikus duetas. Vaitas Baumila ir Monique dviese baigia šiandien lietuviškąjį top 3.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Labai greit bėga laikas. Šį pirmadienį antroji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Lygiai 15, svarbiausios žinios, o tuomet mes ir vėl susigirdėsim ir tuomet aš jau papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją geros dienos valandėlę šį pirmadienį.

0: 20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas išplėtė sąrašą asmenų, kuriuos bus galima tikrinti poligrafu. Į įtraukti grėsmę nacionaliniam saugumui galintis kelti užsieniečių įmonių, kurioms išduotas ar kurios pretenduoja gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą darbuotojai bei tiekėjai. Už tokių pataisų priėmimo balsavo 81 parlamentaras, prieš buvo 4 susilaikė 14. Jas inicijavo antrasis operatyvinių tarnybų departamentas. Teikiant projektą atkreiptas dėmesys, kad dabar vadinamoji melo detektoriumi negali būti tyrimi asmenys dirbantys ar pretenduojantys dirbti su įslaptinta informacija, jeigu jie nėra valstybės tarnautojai, kariai, pareigūnai ar institucijų darbuotojai. Šiuo metu poligrafu gali būti tiriami žvalgybos slaptieji bendradarbiai, tačiau nenustatyta galimybė poligrafu tirti kandidatus į žvalgybos slaptosios bendradarbios. Taip pat nėra pagrindo tirti poligrafu užsieniečius. Generalinė prokuratūra politikui Sauliui Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausančiam butui pritaikė areštą, laikiną dalinį nuosavybės teisių apribojimą. Laikinas dalinis nuosavybės teisių apribojimas pritaikytas nuo 2026 gegužės 26-osios, rodo registrų centro duomenys. Skvernelis teisėsaugos veiksmus vertina kaip perteklinius. Būsto mokestinė vertė siekia 217 tūkstančių eurų, rodo registrų centro duomenys. Įtarimų kyšininkavimo galininkystės tarnybos byloje sulaukusiam Seimo nariui Skvernelį paskirta ir kardomoji priemonė dėvėti apykoje. Naktį į sekmadienį pirmadienį dronai atakavo kelis Rusijos regionus. Stavropolio krašte buvo užpulta naftos saugykla, kilo gaisras. Dronai taip pat buvo numušti Maskvos srityje. Domodedovo oro uostas perėjo prie skrydžio aptarnavimo specialių susitarimų, o Žukovskio oro uostas įvedė skrydžio apribojimus. Ukraina smogė Rusijai, ypač energetikos objektams. Kyjivas teigia, kad tai yra teisingas atsakas į daugiau nei 4 metus trunkančius Maskvos apšaudymus šalies teritorijoje. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad inicijavo dar vieną smūgių bangą prieš taikinius Irane, kurie siekiama apriboti Teherano galimybes atakoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Tai jau 4-oji Jungtinė Amerikos valstijų atakų banga nuo karo veiksmų atsinaujinimo naktį į trečiadienį. Smūgiai buvo nukreipti į raketų pozicijas ir oro gynybos objektus. Buvo atakuoti Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso laivai. Tuo metu Irano Islamo revoliucinė gvardija smūgė Jungtinė Amerikos valstijų karinius taikinius ir bazės Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Žaidimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Hei, geros dienos!

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Dienos.
5: Įpusėjome laidoje geros dienos, pusė jau padirbom, pusė dar liko, o šią valandą, tai yra iki 16, tikrai turim svarbių ir įdomių darbų. Visų pirma, laukia kelionė rubrikoje gera prisiminti, jei neklistu 2008, kiek matau, yra pažymėti. Turėsim ir muzikinę ruletę, joje šiandien 3 dainos iš 2021 ir dabar tik pastebėjau faktą, kad visos 3 dainos yra buvusios pirmoje vietoje Didžiosios Britanijos tope. Tai visos trys dainos tikrai visiems puikiai bus žinomos ir manau, kad bent jau prie vienos radiją pasigarsinsit. Tai muzikinė ruletė 2021 laukia mūsų, žinoma, savaitės naujiena ir informacija apie orus. Visa tai iki 16 mūsų eteryje geroje dienoje.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai. Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti kviečia 2008-uosius. 63 vieta grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Charlotte Peretti ir jos darbas, Hero. Jeigu ką, šis kūrinys būtent atstovavo Švediją Eurovizijos konkurse 2008-aisiais ir jei neklystu į finalą papuolį ir užėmė 18-ąją vietą. Tai kad dar kartelį ir prisiminkim. 2008-ieji Charlotte Peretti, Hero. We'll be right back.

0: Šimtų ir 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, gali sugriaudėti ir perkūniją. Naktį kai kur rūkas, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 3-8 dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 2-7 dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 17 dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė kviečia į 2021-osius ir pradėkim ruletę nuo Olivia Rodrigo darbo Good For You.

Antroji daina muzikinėje ruletėje iš 2021 Lil Nas X Montero. I caught it bad just today.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės. New music.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda baigėsi, nors ne birželis, bet prisiminkime ir šį mėnesį dainoje, kurį atlieka Sasha Song. Lygiai 16 svarbiausios žinios, po jų būtinai vėl susigirdime.
2: Aš pasiilgau žydinčių.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas išplėtė sąrašą asmenų, kuriuos bus galima tikrinti poligrafu. Į įtraukti grėsmę nacionaliniam saugumui galintis kelti užsieniečių įmonių, kurioms išduotas ar kurios pretenduoja gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą darbuotojai bei tiekėjai. Už tokių pataisų priėmimą balsavo 81 parlamentaras, prieš buvo 4 susilaikė 14. Jas inicijavo antrasis operatyvinių tarnybų departamentas. Teikiant projektą atkreiptas dėmesys, kad dabar vadinamoji melo detektoriumi negali būti tyrimi asmenys dirbantys ar pretenduojantys dirbti su įslaptinta informacija, jeigu jie nėra valstybės tarnautojai, kariai, pareigūnai ar institucijų darbuotojai. Šiuo metu poligrafu gali būti tiriami žvalgybos slaptieji bendradarbiai, tačiau nenustatyta galimybė poligrafu tirti kandidatus į žvalgybos slaptosios bendradarbius. Taip pat nėra pagrindo tirti poligrafu užsieniečius. Generalinė prokuratūra politikui Sauliui Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausančiam butui pritaikė areštą, laikiną dalinį nuosavybės teisių apribojimą. Laikinas dalinis nuosavybės teisių apribojimas pritaikytas nuo 2026 gegužės 26-osios, rodo registrų centro duomenys. Skvernelis teisėsaugos veiksmus vertina kaip perteklinius. Būsto mokestinė vertė siekia 217 tūkstančių eurų, rodo registrų centro duomenys. Įtarimų kyšininkavimo galininkystės tarnybos byloje sulaukusiems Seimo nariui Skvernelį paskirta ir kardomoji priemonė dėvėti apykoje. Naktį į sekmadienį pirmadienį dronai atakavo kelis Rusijos regionus. Stavropolio krašte buvo užpulta naftos saugykla, kilo gaisras. Dronai taip pat buvo numušti Maskvos srityje. Domodedovo oro uostas perėjo prie skrydžio aptarnavimo specialių susitarimų, o Žukovskio oro uostas įvedė skrydžio apribojimus. Ukraina smogė Rusijai, ypač energetikos objektams. Kyivas teigia, kad tai yra teisingas atsakas į daugiau nei 4 metus trunkančius Maskvos apšaudymus šalies teritorijoje. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad inicijavo dar vieną smūgių bangą prieš taikinius Irane, kurie siekiama apriboti Teherano galimybės atakoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Tai jau 4-oji Jungtinė Amerikos valstijų atakų banga nuo karo veiksmų atsinaujinimo naktį į trečiadienį. Smūgiai buvo nukreipti į raketų pozicijas ir oro gynybos objektus. Buvo atakuoti Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso laivai. Tuo metu Irano Islamo revoliucinė gvardija smūgė Jungtinė Amerikos valstijų karinius taikinius ir bazės Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama. Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Popsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Smagu pranešti, prasideda jau ir ketvirtoji geros dienos valanda, o ją pradedame su puikiu Giedrės darbu. Žemės lydo po kojom. Hip and Less remiksuota versija.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
2: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į 2006 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 44 pozicija. Madonna, Hang Up.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, gali sugriaudėti ir perkūnyje. Naktį kai kur rūkas, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 3-8 dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 2-7 dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 17 dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien jį norisi pradėti Giedriaus Leškevičiaus darbu Smėlis.

mano top trietukas artėja prie pabaigos ir šiandien jis tikrai toks vyriškas. Priminsiu, turėjom Giedrių Liškevičių Smėlis, turėjom Boss on You darbą. Čiagi į eterį keliauja puikus Vaikai po lelijom darbas, su kuriuo šiandien mano top trietukas ir šį pirmadienį baigėsi.

0: geros dienos.
1: Baigėsi pirmadienio geros dienos. Su jumis šią smagiai laiką 4 valandas praleido Šovertas. Tikiu, kad pakartosime rytoj nuo pat 13 toj pačioj bangoj. O dabar gero, jaukaus, nuostabaus pirmadienio vakaro su mūsų radijo stotimi ir iki rytojaus. Ate.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: dvidešimtų jų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė išreiškus abejonių, kad jos vadovaujama institucija pajėgs registrų centro auditą atlikti per anksčiau numatytus 3 mėnesius, Seimo komitetas siūlo, kad valstybės kontrolė jį turėtų užbaigti per kiek mažiau nei 15 mėnesių. Sprendimui terminą prailginti iki kitų metų spalio 5-osios parlamento audito komitetas pritarė bendro sutarimu penktadienio neįlinėme posėdyje. Prailgintas terminas, kaip teigia komiteto pirmininkas Artūras Skardžius, nulems, jog valstybės kontrolė galės gauti auditų reikalingą papildomą finansavimą 2027 biudžete. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti vyriausybė iš rezervo ketina skirti 800 tūkstančių eurų. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo 2025 gruodžio 9-osios. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų viršvalandžiams būtų skiriamos lėšos. Vidaus reikalų ministerijos rašte pažymima, kad šiuo metu nėra galimybių perskirstant šių metų asignavimus padidinti anksčiau minėtoms statutinėms įstaigoms skirtas lėšas. Prancūzijos pareigūnai sekmadienį skubiai siuntė du gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną po to, kai į pietus nuo Prancūzijos sostinės kilo gaisras, sutrikdęs eismą intensyvų vasaros savaitgalį ir dar labiau apsunkinęs regiono kenčiančio nuo naujos karščio bangos padėtį. Gaisras, kurį pareigūnai apibūdino kaip labai stiprų ir išskirtinio masto, vėlai po pietų kilo didžiuliame Fontainebleau miške, esančiame apie 60 km į pietryčius nuo sostinės. Ši vietovė, kadaise buvusi karališka medžioklių vieta, šiandien nusėta ramiais kalneliais. Pareigūnai pirmadienį ryte pranešė, kad ugnis išplito 800 hektarų plotę ir toliau plečiasi. Dėl to buvo iš dalies uždarytas A6 greitkelis, pagrindinė šalies šiaurės ir pietų arterija. Sutemus gaisrų gesinimo orlaiviai buvo priversti nutraukti savo operacijas. Vietos Senos ir Marnos ugnigesių tarnybos duomenimis netoliese esančiame Bedua kaimelyje buvo evakuota apie 15 namų, o ugnigesiai gynė kelis kitus aplinkinius miestelius. Sekmadienį Bankoko bare įsiplieskė gaisras. Pasak pareigūnų, gaisras nusinešė mažiausiai 27 žmonių gyvybės. Gelbėtojai teigia, kad apie gaisrą buvo pranešta apie vidurnaktį. Pirmoji pagalba teikusių asmenų internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip Tailando sostinės šiaurinėje dalyje esančio baro priekinėse durise liepsnoja didžiulis gaisras. Žmonės bando pabėgti. Į dangų kyla tiršti juodų dūmų stulpeliai. Gaisro priežastys vis dar tiriamos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimto ir 20 MHz dažnių. Radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2009. Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina. Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 122 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį 1996, The Cardigans ir La Fool.
2: Atgal į ateitį.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.

0: reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
0: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Pirmąjį pralaimėjimą U20 Europos vaikinų krepšinio čempionate patyrė Lietuvos jaunimo rinktinė. Dariaus Sungailos auklėtiniai antrosios

B grupės rungtynėse 57-79 nusileido Serbijos komandai. Lietuvos merginų 20 krepšinių rinktinių užbaigė pasirodymą Europos jaunimo čempionate. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės Gargždų sporto centre vykusiose rungtynėse 64-65 apmaudžiai pralaimėjo Lenkijos rinktiniai ir galutinį Europos čempionato rikiuotę užėmė 6 vietą. 22-ajame top lygos ture susitiko Vilniaus rajono Transinvest ir Gargždų Bangos futbolininkai. Aikštėje netrūko kietos kovos ir geltonų kortelių. Baigiantis dvikovai gargždiškių puolėjas Ignas Venskas pasižymėjo dubliu, bei padovanojo komandai pergalę rezultatu 3-1. Dar vieną sunkią pergalę pasaulio futbolo čempionate iškovojusi Argentina pačiupo bilietą į pusfinalį, kuriame laukia akistata su ambicinga Anglijos rinktine. Prieš ją dar nesyk iki šiol nežaidęs legendinis Lionelis Messi laukia įdomios kovos. Ketvirtfinalyje pasaulio čempionų vardą ginantis argentiniečiai tik pratęsime rezultatu 3-1 palaužė Šveicarijos futbolininkus. Šiaulių miesto centrinėme stadione vyko ilgai laukta Lietuvos ir Estijos čempionio akistata Baltijos lygoje. Šiaulių Gintaras savo žiūrovų akivaizdoje be didesnių problemų 5-0 pranoko Talino Flor. Futbolininkės ir užsitikrino vietą turnyro pusfinalyje. Su kuo teks varžytis, paaiškės visoms komandoms sužaidus reguliaraus sezono rungtynes. Münchene, Vokietijoje baigėsi Europos jaunimo plaukimo čempionatas, kuriame dar vieną medalį iškovojo Tajus Uška. Jis 100 metrų laisvųjų stiliumi finale pasidabino bronzos medaliu. 17-metis plaukikas distanciją įveikė per 48,67 sekundės. Priminame, kad anksčiau šiame čempionate Uška pelnė 200 metrų plaukimo laisvųjų stiliumi sidabro medalį. Sekmadienio vakarą vyko prestižinio Wimbledono teniso turnyro finalas, kuriame antrus metus iš eilės triumfavo italas Jannikas Sinneris. Jis po labai atkaklios akistatos rezultatu 6-7, 7-9, 7-6, 7-2, 6-3, 6-4 nugalėjo Vokietijos atstovą Aleksandrą Zverevą. Į ringą po beveik 5 metų pertraukos sugrįžęs kovotojas Conoras McGregoras patyrė greitą ir skaudų pralaimėjimą Las Vegase vykusiame UFC 329 turnyre. Jame 37-erių airijos atletas kovojo su Maxu Holloway'u, kuris pergalę šventė jau pirmajame raunde. Pagrindinė turnyro kova iš

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Pats metas radio archyvams mūsų eteryje ir šį kartą aš jūs noriu pakviesti 2023 metus, būtent tais metais. 29 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Jazz Glean, What Do You Do?

0: 2,5 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė išreiškus abejonių, kad jos vadovaujama institucija pajėgs registrų centro auditą atlikti per anksčiau numatytus 3 mėnesius, Seimo komitetas siūlo, kad valstybės kontrolė jį turėtų užbaigti per kiek mažiau nei 15 mėnesių. Sprendimui terminą prailginti iki kitų metų spalio 5-osios parlamento audito komitetas pritarė bendro sutarimu penktadienio neįlinėme posėdyje. Prailgintas terminas, kaip teigia komiteto pirmininkas Artūras Skardžius, nulems, jog valstybės kontrolė galės gauti auditų reikalingą papildomą finansavimą 2027 biudžete. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia nemažiau nei 111 tūkstančių eurų. Su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti vyriausybė iš rezervo ketina skirti 800 tūkstančių eurų. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo 2025 gruodžio 9-osios. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų viršvalandžiams būtų skiriamos lėšos. Vidaus reikalų ministerijos rašte pažymima, kad šiuo metu nėra galimybių perskirstant šių metų asignavimus padidinti anksčiau minėtoms statutinėms įstaigoms skirtas lėšas. Prancūzijos pareigūnai sekmadienį skubiai siuntė du gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną po to, kai į pietus nuo Prancūzijos sostinės kilo gaisras, sutrikdęs eismą intensyvų vasaros savaitgalį ir dar labiau apsunkinęs regiono kenčiančio nuo naujos karščio bangos padėtį. Gaisras, kurį pareigūnai apibūdino kaip labai stiprų ir išskirtinio masto, vėlai po pietų kilo didžiuliame Fontainebleau miške, esančiame apie 60 km į pietryčius nuo sostinės. Ši vietovė, kadaise buvusi karališka medžioklių vieta, šiandien nusėta ramiais kalneliais. Pareigūnai pirmadienį ryte pranešė, kad ugnis išplito 800 hektarų plotę ir toliau plečiasi. Dėl to buvo iš dalies uždarytas A6 greitkelis, pagrindinė šalies šiaurės ir pietų arterija. Sutemus gaisrų gesinimo orlaiviai buvo priversti nutraukti savo operacijas. Vietos Senos ir Marnos ugnigesių tarnybos duomenimis netoliese esančiame Bedua kaimelyje buvo evakuota apie 15 namų, o ugnigesiai gynė kelis kitus aplinkinius miestelius. Sekmadienį Bankoko bare įsiplieskė gaisras. Pasak pareigūnų, gaisras nusinešė mažiausiai 27 žmonių gyvybės. Gelbėtojai teigia, kad apie gaisrą buvo pranešta apie vidurnaktį. Pirmoji pagalba teikusių asmenų internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip Tailando sostinės šiaurinėje dalyje esančio baro priekinėse durise liepsnoja didžiulis gaisras. Žmonės bando pabėgti. Į dangų kyla tiršti juodų dūmų stulpeliai. Gaisro priežastys vis dar tiriamos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama. Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: New music. Nauja daina.

0: ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį. Na, jūs pasitinka ir kviečia į 1999-uosius. Čia keliaujame kartu su Bryan Adams ir Clown No. 9.
0: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Antradienį trumpai su perkūnija palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Daugiau nei savaitę Lietuvą maudantis lietus ir atvėsę orai ūkininkams jau kelia nerimo. Anot jų, toks atvėsimas bei gausus krituliai nėra gerai, ypač trukdo nuimti derlių, bet didelio pavojaus dar nekelia. Vieni braškių augintojai sako, kad uogos jau pradeda pūti, tačiau kiti džiaugiasi neblogu derliumi, nes spėjo braškas išskinti. Be to liūtis suguldė žolę, sunku ją šienauti. Tas pats gresia ir javams. Pasak žemdirbių, tai ką vėlyvosios šalnos spėjo tik sužaloti, lietus pribaigė. Nudaužė žiedynus, pumpurus ar jau susiformavusi vaisių ar grūdo vaisių. Arpa. Ūkininkai baiminasi didesnių pasekmių, jeigu ir toliau lis. Vanduo laikysis laukose ir vagose, buvinėsimės į šakniavaisius. Finansinių technologijų bendrovė Revolut susiduria su pinigų plovimo prevencijos iššūkiais. Iš įmonės teisėsaugos sulaukė didžiosios dalies visų gaunamų pranešimų apie įtartinas finansinės operacijas, teigia šalies priežiūros institucijos. Vis dėlto, nepaisant fiksuojamų rizikų, centrinis bankas jokiems finansų rinkos dalyviams, tarp jų ir Revolut, išskirtinių sąlygų netaiko. Tiesioginė Revolut priežiūra šiuo metu vykdo Europos centrinis bankas, perėmęs šią funkciją iš Lietuvos banko maždaug prieš metus. Šalies savivaldybės jau įsteigė 14 energetikos bendrijų, pirmosios dvi Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto. Jau įgyvendina atsinaujinančios energetikos projektus, pranešė energetikos ministerija. Anot ministerijos, Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto energetikos projektams skirta 19,5 milijonai eurų investicijų. Įgyvendinus šiuos projektus bus skirta 24,8 megavatų atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumų. Vilniaus rajono savivaldybė jau yra pateikusi paraišką investicijoms į 15 megavatų galios saulės elektrinę. Tuo metu Tauragės, Biržų, Ignalinos, Visagino, Kupiškio, Jonavos, Druskininkų, Kauno rajono bei Švenčionių savivaldybėms jau teikiama techninė pagalba rengiant verslo planus ir paraiškas investicijoms. Ministerija pabrėžė, kad energetikos bendrijos kuriamos siekiant sumažinti energetinį nepriteklių, stiprinti energetinę nepriklausomybę ir mažinti viešojo sektoriaus išlaidas elektros energijai. Seime likus paskutiniam balsavimui dėl vadinamojo pieno įstatymo, kuriuo siekiama užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų, kaimo reikalų komitetas siūlo nustatyti vėlesnį įsigaliojimo datą, nei buvo pritarta per svarstymą. Komitetas nutarė, kad pokyčiai įsigaliotų nuo 2027 kovo 1-osios, o ne nuo sausio. Per tą laiką tikimasi komitetas parengs pataisas, kaip įstatymą patobulinti, dėl sąžiningesnių susitarimų su prekybininkais ir draudimų mokėti ūkininkams už perkamą iš jų pieną mažesnę kainą negu vidutinė savikaina, apskaičiuota pagal žemės ūkio ministro nustatytą tvarką.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Keliaujam toliau tiesiai prie radio archyvų rubrikos ir šį kartą šiek tiek atgal į 2021-osius mes keliausim. Ir čia 29 metų savaitė mūsų etryje debiutavęs kūrinys Omerta kartu su Vaidu Baumila ir Demonai.

0: 20 МГц режимё, 2500 на спервара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolieriai Irena Sigalovičienė išreiškus abejonių, kad jos vadovaujama institucija pajėgs registrų centro auditą atlikti per anksčiau numatytus 3 mėnesius, Seimo komitetas siūlo, kad valstybės kontrolė jį turėtų užbaigti per kiek mažiau nei 15 mėnesių. Sprendimui terminą prailginti iki kitų metų spalio 5-osios parlamento audito komitetas pritarė bendro sutarimu penktadienio neįlinėme posėdyje. Prailgintas terminas, kaip teigia komiteto pirmininkas Artūras Skardžius, nulems, jog valstybės kontrolė galės gauti auditų reikalingą papildomą finansavimą 2027 biudžete. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti vyriausybė iš rezervo ketina skirti 800 tūkstančių eurų. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo 2025 gruodžio 9-osios. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų viršvalandžiams būtų skiriamos lėšos. Vidaus reikalų ministerijos rašte pažymima, kad šiuo metu nėra galimybių perskirstant šių metų asignavimus padidinti anksčiau minėtoms statutinėms įstaigoms skirtas lėšas. Prancūzijos pareigūnai sekmadienį skubiai siuntė du gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną po to, kai į pietus nuo Prancūzijos sostinės kilo gaisras, sutrikdęs eismą intensyvų vasaros savaitgalį ir dar labiau apsunkinęs regiono kenčiančio nuo naujos karščio bangos padėtį. Gaisras, kurį pareigūnai apibūdino kaip labai stiprų ir išskirtinio masto, vėlai po pietų kilo didžiuliame Fontainebleau miške, esančiame apie 60 km į pietryčius nuo sostinės. Ši vietovė, kadaise buvusi karališka medžioklių vieta, šiandien nusėta ramiais kalneliais. Pareigūnai pirmadienį ryte pranešė, kad ugnis išplito 800 hektarų plotę ir toliau plečiasi. Dėl to buvo iš dalies uždarytas A6 greitkelis, pagrindinė šalies šiaurės ir pietų arterija. Sutemus gaisrų gesinimo orlaiviai buvo priversti nutraukti savo operacijas. Vietos Senos ir Marnos ugnigesių tarnybos duomenimis netolės esančiame Beduo kaimelyje buvo evakuota apie 15 namų, o ugnigesiai gynė kelis kitus aplinkinius miestelius. Sekmadienį Bankoko bare įsiplieskė gaisras. Pasak pareigūnų, gaisras nusinešė mažiausiai 27 žmonių gyvybės. Gelbėtojai teigė, kad apie gaisrą buvo pranešta apie vidurnaktį. Pirmoji pagalba teikusių asmenų internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip Tailando sostinė šiaurinėje dalyje esančio baro priekinėse durise liepsnoja didžiulis gaisras. Žmonės bando pabėgti. Į dangų kyla tiršti juodų dūmų stulpeliai. Gaisro priežastys vis dar tiriamos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Radio stotis Kapsai.
1: Aš jaučiu, pamilau ir nieko čia jau nebepakeisiu, įkliuvau, pamilau.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Dvidešimt dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahercų dažniu, 20 hercų valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Aš sugrįžau, atsiminę sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau tuščią vietą jau užimta. Nenustabau.